مرکم رو خاتون نگی پرین خوور ننو سرسال تانت رام نگو لی لی لی لی خاتونی

یاری مریمه وزه کدم لبر خامان و کل عنوان دردان دم گوسی و دودو دانده و منی هبو حمی و شایل نمان لاهو لامگو کلانو دردان و خامان لاسان

قدر جابون دوی چام آخری به خنوز نکم وزیل به اسمی دو درانم می خود نرم نو ولا می نو آنی می چرشکم.

پرسوره پر گوز پر سر خوب بلای ای ای وزه دسته دادا کتما قیره به قدرانه به بلای ای ای وارا جارا به جار ای ای رامیسانه که بزرمه داشنا واسینگ برانه واسینگ برانه واسینگ برانه درنگ هیجانه هیجو

حیران او زو سر سبیل مزر و او سر سبیل مزر و او و دوی کوچ کری و ایلان کی کان ملان مردیسی او و لبا جمع حرمی مدر و او حیران او زو پاخر پوخر مالا باوی تاعت زیر مالا باوی مرا برابر و هی جان و هی جان

حیران و زو شب شب شب شنیه برا قرانه بزه نگی جو حریه دیشتا قرانه نگی بوجو درکونه بو منرش عربیه سینگ برم عدال خود ترام و خونم دوشه گم دو کنم در یه های جانو های جو

پورتونه پور گراز پور سر خود الای ای راست وی شب شب شب شلی ای گارا قرون پزه نگی تو خری ای آواز تیشما قرون نریا بوجو ما سکون بو ایت رش عربی ای سینگ بر تا عدال خود امرام خون هم دوشک هم دوگان هم بری ای اخو و خون دوشک و شلی نه ای اسو تمر ملی او بتا دکا و سر دستا و نمیجه ای من سینا کی بلا اور تقاف می دو او اسو خیز بو که ویلان کی کون ملان مردسی او به پوت کا سولا و صفو کا مخ ای ای به دی دنیا

دخمه شالو رشکورا خوش دخونه ده درده بلبل نقفه سازیرینه وطن خراب کلو برینه اخلی وای بریندارو بلبلو وی باین

از کوی رو پرغمگینم جاگلا بینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاگلا بینا نگرینم نشان شده از ناوینم.

نوا په بدر سوار کو فی با و کوره حیفا منه ته و حیفه هیلا کوره نما چوا تلی پیش که و خوش میرا کوره نما سرت کما